Freitag. Legen Lampe Patra na yung okay mas. Agar kabi ko ikalti ho jati hai, to dusre din. Yatra.